0: Más de uno. Onda Cero Galicia. Pilar Ozores.
1: Moi bos días. Polémica arredor da proposta de actualización do plan de normalización da lingua galega. Ana Pontón quere reunirse directamente con Alfonso Rueda para presentarlle a proposta do BNG, xa que considera un plan de rebaixas o avanzado polo Conselleiro de Cultura hai uns días. Fronte a isto, o portavoz do PP no Parlamento convoca esta maña os grupos para buscar unha proposta de consenso e o Bloque xa anuncia que non acudirá. De seguido entramos neste noutros asuntos. Antes de nada, a previsión para este mércores 22 de xullo.
2: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
1: Segundo Meteo Galicia, van continuar as altas presións, predominará o ceo despexado con algunhas nubes altas. As brétemas costeiras no litoral atlántico iránse retirando cara ao mar nas horas centrais do día, pero volverán a entrar pola noite. As temperaturas manteránse, mesmo poden subir as máximas no leste. Hoxe oscilarán entre os 37 graus de Ourense e os 26 de Vigo. Vais a activar a alerta amarela de novo por calor nas zonas de Valdeorras e no Miño, en Ourense. Os ventos soprarán no terzo norte moderados de compoñente leste, fortes nos arredores de Bares e frouxos de componente oeste no resto. Imos comprobar cal é a situación cidade a cidade. Comezamos na Coruña, Fernán Roca.
3: Temos 18 graus e ceos despexados. En Ferrol, tamén Solleiro e 21 graus. O Concello da Coruña destinará case 5 millóns de euros para conseguir 5 novas rutas nacionais para Alvedro. Este plan, elaborado polo Consorcio de Turismo, propón conexións con Málaga, Valencia, Sevilla, Bilbao e Alacante. O contrato para os destinos nacionais compónse de 5 lotes independentes e manteríanse en vigor entre 2027 e 2029, con posibilidade de prorrogar o servizo ata 2030.
1: Lugo, Mónica Santos.
4: En Lugo, ceos despexados e 15 graus, unha aglomeración de xente obrigou a pichar a praia das catedrais en Ribadeo ou rexistrarse longas colas nunha zona complicada e estreita. Socorristas e vixiantes cortaron o acceso para evitar riscos. Cada día poden acceder 4.800 persoas. O cupo está casi esgotado para hoxe e tamén para mañá.
1: Ourense, Paco Sarria.
5: 17 graus a destora. O Tribunal Superior de Justicia de Galicia ratificou plenamente a condena contra o alcalde de Ourense e contra o propio concello por afundir a saúde da ex-xefa de negociado de comercio, Estela González. O Alto Tribunal Galego confirma que a administración local vulnerou sistemáticamente as normas de prevención de riscos laborais e sentencia que deben ser abonados perto de 50.000 euros a traballadora para compensar os graves danos morais sofridos e seu tempo de incapacidade laboral. Con esto son tres as condenas o alcalde por acoso laboral.
1: Vigo, Víctor Blanco.
6: Brete máis de 18 graus de temperatura desaloxada unha vivenda ocupada do centro da cidade na que vivían 10 persoas. Ademais, veciños e comerciantes denuncian que no inmoble consumíase e comerciábase con drogas, especialmente heroína.
1: Pontevedra, Juan de Sola.
7: Ceos mayoritariamente despexados, algo de brétema na costa, arestora 18 graus de temperatura. A Xunta define para maio de 2027 o pleno rendemento a operatividade total do novo Montecelo tras un traslado que durará 9 meses.
1: En Santiago, Ramón Castro.
8: En Santiago amanece con grandes claros, temos a arestora taza 7 graus. Continúan os roubos en vehículos logo da detención por parte da Policía Nacional de 4 persoas que posteriormente foron postos en liberdade. Seguen actuando. Comenzanos as festas do Apóstolo con concerto da Real Filarmonía na Quintana e as 9:30 pregón dende Raxoi do empresario Galeb Haber. E o tramo a Ramallosa Pontevea na autovía entre Santiago e Estrada abre hoxe mércores ao tráfico.
1: Son as 8:23 con Nuria Gestalna, técnica, ata e media. Repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
2: Onda Cero, falando.

0: lo que construimos entre todos y todas. Danos a cultura, é do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
1: Gadis, el precio no es un problema.
2: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
3: patatas fritas patatotas, bolsa 450 gramos, 2,49 euros. Y en pescadería, gambón extra, kilo, 11,90 euros.
2: Gadis, en confianza.
0: Aquí latexa Galicia, nas aldeas, no campo, nos outos, nos montes. As máis de 7.000 familias de Coren están no corazón desta terra. Elevan desde aquí o mellor de Galicia ao mundo. Celebralo Día de Galicia e coidalo auténtico. Coren, 100% galegos.
4: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales, técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones. Juntos para hacerlo más fácil.
5: O BNG quere unha negociación bilateral co goberno para o plan de normalización lingüística. A portavoz Ana Pontón solicitou unha xuntanza co presidente da Xunta, Alfonso Rueda, para presentarlle en persoa o seu documento. O PP convoca esta mañá os grupos parlamentarios que a intención de comezar as negociacións para a aprobación da reforma do plan. Entenden que o lugar para dialogar é o Parlamento. O BNG xa anuncia que non acudirá, pero si asistirá o PSDG. Escoitamos a socialista Lara Méndez, a nacionalista Olaya Rodil e o portavoz do PP na Cámara, Alberto Pazos.
6: Poderemos dar a nosa opinión, poderemos criticar o tipo de formato, pero que nunca imos a facer non ir ou levantarnos sin tan siquiera escoitar.
7: O plan é da Xunta. Se queremos avanzar en medidas a favor do galego, o que lle propoñemos ao goberno do Partido Popular, o presidente da Xunta de Galiza, é ter unha reunión ao máximo nivel.
8: Se a señora Pontón quere falar do plan de normalización lingüística, mañá ten unha oportunidade e un foro. Alí a agardamos cos brazos abertos. E senón, o que lle pido é se non vai axudar, polo menos que non enrede.
5: Galicia podería mover 1 millón máis de mercadorías cada ano se houbera operadores para facelo. Así se desprende dun informe do clúster da función logística que se presentou nas últimas horas nun proxecto transfronteirizo entre esta comunidade, Castela e León e o norte de Portugal. A Xunta declarou que hai demanda e por iso reclama que se incrementen os investimentos no corredor ferroviario atlántico. O conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, sinala que, do contrario, non se cumprirán os obxectivos previstos.
9: Porque a este paso non vamos a conquerir os obxectivos do ano 2030. Seguimos sin ter, e por suposto, os que veñen detrás. Seguimos sin ter a información ou plan director do corredor atlántico que estamos a demandar dende fai anos. Non temos ningún tipo de información. Que seguimos a demandar esa conexión entre Vigo e Porto, a que nos den datos concretos e fechas concretas, posto que os datos que temos nos levan a pensar que ata o ano 2038 non vai a ser posible esa conexión.
5: E un día máis falamos da sanidade, máis concretamente da suspensión dunhas 40 operacións na área sanitaria de Vigo no que vai de mes. Os sindicatos atribúen esta situación ao peche de camas e a falta de profesionais de enfermería. Pilar Rodríguez é a presidenta.

0: construimos entre todos y todas. Danos a cultura, a edo que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
1: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible, única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
2: Hoxe en familia e ouro todo que reloce.
3: Costeletas de agulla de porco, 3,99 euros o kilo. E paraguayo, 1,95 euros o kilo.
2: Familia e máis aforro.
3: E máis teu.
2: Aforra cada día en autoservicios familia.
4: Cando coñeces Ribeira Sacra, comprendes o valor dos nosos viños. Un lugar onde o esforzo dos viticultores construí a paisaxe e o amor á terra fructifica en grandes viños. Denominación de orixe Ribeira Sacra. Sensacións únicas na túa copa. Viños da Ribeira Sacra. O sabor dunha paisaxe. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e Xunta de Galicia.
5: Natural, lixeiro e cheo de frescura. Así saben o queixo fresco e o requeixo de Queixos Hipólito. Produtos sinxelos, auténticos, feitos con leite galego seleccionado. 30 anos apostando pola calidade desde orixe. Queixos Hipólito.
6: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como queixo de barra Goudabón a 6,99 euros o quilo ou a carne para grellarse en oso de ternera gallega a 15,95 euros o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
7: Galicia é unha cultura, unha maneira de entender a vida, unha forma auténtica de facer as cousas. As máis de 7.000 familias de Coren están no corazón desta terra. Elevan desde aquí o mellor de Galicia ao mundo. Celebrar o Día de Galicia e cuidar lo auténtico. Coren, 100% galegos.
1: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible, única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
8: Boas tardes, póñame un viño galego.
9: Boa elección, branco ou tinto?
8: En tinto non temos moita cousa, non?
9: Que non temos? Póñase cómodo. En tintos hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Ribeira Sacra, Valdeorras, Ribeiro, elaborados con uva mencía, Sousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merenzao, Viño Xoves, de Madeira.
8: E todo iso son tintos?
9: Todo iso e máis. Isto é Galicia. Será por viños.
10: Únicos, auténticos, singulares. Será por viños. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
11: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Pilar Ozores.
12: Moi bos días. O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, dá por feito que en setembro comezará a folga indefinida dos médicos en contra do Estatuto Marco. Unha vez máis, arremete contra a ministra de Sanidade, Mónica García, por non escoitar días demandas dos facultativos que reclaman un convenio propio diferenciado dos outros colectivos sanitarios. Caamaño advirte das consecuencias desta folga.
13: Es manexar moitos datos e non temos plataformas a día de hoxe en moitas comunidades autónomas que podan recoller de unha maneira aceitada esta información, ¿no? Insisto, a idea boa, a compartimos. O traballo feito hasta ahora para as diferentes direcciones asistenciales de toda España tamén é un traballo importante, pero consideramos todas as comunidades autónomas que todavía falta moito traballo por facer. De maneira que, bueno, moi típico da ministra, que é facer cosas rápido, intentar quitarlas cuando antes posible, de tal prisa para algo, e nos queremos que isto hai que facelo con máis rigor.
12: Non era este o fragmento que queríamos escoitar, pero sí que o conselleiro falaba antes de participar de xeito telemático na reunión extraordinaria do Consello Interterritorial de Saúde. Ademais do Estatuto Marco, outro asunto que se analiza era do que falaba o conselleiro a proposta do Goberno Central para unar os datos das listas de agarda de todas as comunidades nun mesmo sistema. Para Caamaño, unha boa idea na que se traballou moito, pero aínda quedan flocos por pechar como dotar as comunidades dunha plataforma para que poidan acceder a toda esa información. E o Partido Popular de Galicia agradece a actitude proactiva do PSDG e de Democracia Ourensana na reunión desta mañá no Parlamento para comezar a tramitar o novo plan

0: de normalización lingüística, unha primeira xuntanza que non acudiu o BNG, que terá a seguinte convocatoria o 28 de xullo. A deputada do PP, Carmen Pomar, a fea actitude dos nacionalistas, demandando unha reunión co presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
1: E, sobre todo, pois, que no día de onte coñeceramos que, bueno, eles o que queren, e elas, é unha xuntanza bilateral co presidente da Xunta de Galicia, unha xuntanza que, ademais, pois, lles colocaría nunha situación de privilexio frente aos demais grupos parlamentarios, non? Nos coidamos que esta institución, o Parlamento, é a institución onde se debe debater este documento, un documento que, ademais, achegase ao Parlamento non dende o Goberno de Galicia, mas dende a sociedade galega.
0: Mentre o Partido Socialista acusa a Alfonso Rueda de querer meter máis cartos públicos na comercializadora enerxética de recursos de Galicia que o goberno inhabilitou por falta de actividade, a ampliación de capital é para a deputada Patricia Iglesias a confesión do fracaso do modelo.
2: É dicir, o proxecto estrela do señor Rueda ni siquiera estaba a funcionar. E cale a resposta do goberno galego? En vez de dar explicacións, que fai? Pois ampliar cartón con cartos públicos, máis de 150 millóns de euros, achegando máis patrimonio público este chiringuito de recursos de Galicia. Máis cartos de todos os galegos e as galegas, pero seguimos sen respostas. Cantas familias se beneficiaron e veron como a súa factura da luz baixaba? Cantas empresas? Cantos contratos ten esta comercializadora pública? Onde están os resultados?
0: Voltando ao plan de normalización, a viceportavoz do BNG Noa Presas instaba o presidente Alfonso Rueda que tome a má entendida dos nacionalistas para a revitalización da lingua galega. Noa Presas indica que polo de agora os populares só fan propaganda e se agochan detrás das pancartas en contra do galego.
3: Debe ser que o presidente Rueda debe seguir moi cómodo detrás da pancarta contra o galego como fixo xa desde antes do ano 2009. Nos insistimos en que pedimos unha reunión ao máis alto nivel directamente co presidente da Xunta para falar en serio e trasladar propostas que avancen na defensa do galego, porque de momento o que temos é unha proposta de catálogo de rebaixas que nin toca o decreto antigalego, o decreto da vergoña no ensino.
0: Por outra banda, o BNG pide a comparecencia urxente no Parlamento de Rueda para que dea explicacións da súa postura sobre a reforma do financiamento autonómico e da votación o mércores no Congreso en torno á condonación da débeda. Recursos de Galicia, do que falaba Patricia Iglesias, a deputada socialista, é unha sociedade mixta entre a Xunta e capital privado creada para garantir a repercusión no territorio do valor xerado polos recursos naturais. Participan a Alestora 32 empresas cun capital de 40 millóns de euros e a Xunta abre unha nova participación para cada los 100 millóns. Marta Rodríguez.
4: A Consellería de Economía e Industria e a RDG mantiveron hoxe reunión cos clústeres empresariais galegos e mañá o farán coas confederacións de empresarios para explicar e animar a ampliación de capital para a sociedade mixta. María Jesús Lorenzana, conselleira.
5: Pois continuar fortalecendo dentro do punto de vista financeiro a sociedade para ter, polo tanto, máis capacidade para continuar investindo e ao final pois o que estamos intentando con esta sociedade é abaratar a enerxía, os custos enerxéticos da industria galega e da poboación.
4: Os proxectos nos que se a esta sociedade son o Parque Eólico Mondigo, cuya produción vai permitir bonificar o 80% dos custes de electricidade no recibo da luz dos veciños que vivan nun radio ata 1,8 km do parque, tamén a mina de Doade. Isto nun contexto no que o goberno iniciou o procedemento de inhabilitación da comercializadora enerxética de recursos de Galicia na súa decisión de loitar contra as comercializadoras fantasmas. O delegado de RDG, Emilio Bruquete, aseguraba que presentarán alegacións.
6: A comercializadora de RDG non estuvo nin está inactiva. Dende o principio traballamos para ter todos os recursos e facelo ben e poder operar en todos os mercados. Gustaríanos que as cousas pudiesen ser máis rápidas, pero a nos gustanos facer as cousas ben e adaptadas a nosa situación.
4: O Ministerio de Transición Ecolóxica acelera esa criba de suministradoras fantasmas. Unha nova normativa endurece as condicións económicas a estas empresas.
0: Dos sucesos. Unha embarcación da Comandancia Naval do Miño localizou nas últimas horas o cadáver do mozo de 23 anos desaparecido o pasado domingo tras ser arrastrado pola corrente na desembocadura do Miño. E terceira condena confirmada ao alcalde de Ourense por acoso laboral a funcionarios. A última ratificou un alto tribunal galego pola denuncia dunha empregada empleada pública que se sentiu vexada polo rexedor Paco Sarriá.
7: O Tribunal Superior de Justicia de Galicia ratificou plenamente a condena contra o alcalde de Ourense e contra o propio concello por afundir a saúde da exxefa do negociado de comercio, Estela González. O Alto Tribunal Galego confirma que a administración local vulnerou sistemáticamente as normas de prevención de riscos laborais e sentencia que deben ser abonados perto de 50.000 euros a traballadora para compensar

os graves danos morais sofridos e seu tempo de incapacidade laboral. Con estas son tres as condeas o alcalde por acoso laboral. Anteriormente, o interventor e a xefa da policía local. Impón a Semade as costas do proceso.

0: 25 de suyo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construimos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
1: Cando coñeces Ribeira Sacra, comprendes o valor dos nosos viños. Un lugar onde o esforzo dos viticultores construe a paisaxe e o amor á terra fructifica en grandes viños. Denominación de orixe Ribeira Sacra. Sensacións únicas na túa copa. Viños da Ribeira Sacra. O sabor dunha paisaxe. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e Xunta de Galicia.
2: Hai queixos que saben a Galicia, como o Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito, cremoso, suave, cun sabor limpo a aceite de verdade, elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 anos, sendo o queixo da casa.
3: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
4: Costeletas de agulla de porco, 3,99 euros o kilo. E paraguayo, 1,95 euros o kilo.
3: Familia e máis aforro.
4: E máis teu.
3: Aforra cada día en autoservicios familia.
5: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
6: Emocións, reencontros, celebracións, momentos en familia, ceas con amigos, conversas interminables e sobremesas, centos de historias compartidas que o converten en algo máis que un viño. Rectoral de Amandi, dende 1991 formando parte da túa mesa para compartir as cousas boas da vida. Reserva a túa experiencia de visita guiada con cata de viños e ven a descubrir a maxia de Rectoral de Amandi con nós. Máis información e reservas en rectoraldeamandi.com.
7: Pratique el alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o centro de xamón curado Eroski Básica 14,95 euros o kilo ou a lavancha para zume 5 kilos a 4,95 euros a bolsa. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
6: Queixo de tetilla, queixo tradicional de sempre, queixo mezcla, queixo de barra, lonchas, son elaboracións de Queserías Prado, queixeiros por vocación e tradición desde 1960. Queserías Prado procesa leite recollida en granxas de diversos puntos de Galicia e transforma en exquisitos queixos, fieis o sabor auténtico e inconfundible dos queixos galegos. Queserías Prado, o queixo de Monforte.
8: Hija, tu madre y yo creemos que estás floreciendo como planta que pide tierra nueva.
9: ¿Cómo?

0: Al despegar o aterrizar, facilita el rescate y evita el efecto acordeón en caso de deformación del avión. Es un mensaje de Onda Cero y Air Hostess, Escuela Oficial de Auxiliares de Vuelo. Más curiosidades en trabajarvolando.com.
1: Ainda que a eclipse parcial durará case dúas horas, a totalidade será sorprendentemente breve. Na Coruña, a lúa cubrirá o sol durante 1 minuto e 17 segundos, con máximo ás 20 horas, 28 minutos, 19 segundos. Ese instante é o máis escuro espectacular, cando aparece a coroa solar, unha imaxe só visible durante as eclipses totais. Perder ese minuto sería como a perder un clímax o clímax dun concerto. O resto é impresionante, pero ese momento é único.
2: É unha mensaxe de turismo da Deputación da Coruña.
0: ¿Quieres ser profesor? En Nos Oposicións preparámoste para conseguilo. Acompañámoste en todo o proceso con clases presenciais e online. Máis de 200 alumnos conseguiron praza nas dúas últimas convocatorias. O seguinte pode ser ti. Matrícula gratuita e media mensualidade de balde ata o 31 de xullo. Nos Oposicións, a referencia dos opositores en Galicia.
3: Más de uno a Coruña. Lara Vivero, Onda Cero.
4: Abrimos este espazo da manda Deputación da Coruña porque temos que falar de galeguidades. Galeguidades en plural, porque hai moitas maneiras de expresar, de vivir, de ser galegos e galegas. Falamos da terceira edición do Maratón de Galeguidades que dará o volto mundo coa diáspora da man dos galegos que están fora. Isto será o venres. Saudamos o director do Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional, o IGADI, Daniel González. Moi bo día.
5: Moi bo día, Lara.
4: Bueno, o Instituto Galego, o IGADI, ¿no? Este instituto, imos presentalo primeiro porque eu non sei se hai, igual hai xente que non sabe o que é, ¿no? O IGADI é un, como que se chama isto, think tank, ¿no? Unha especie de grupo de pensamento, ¿no? De xuntar pensamentos e reflexión para impulsar esa rede invisible, ¿no? Eses lazos invisibles, pero que están ali entre os galegos que están polo mundo.
5: Sí, a verdade é que o IGADI é un think tank de relacións internacionais desde o ano 1991. Uh-huh. Este ano xa cumprimos 35 anos e unha das nosas liñas de traballo é o Observatorio das Diásporas, porque hoxe en día, ben sabe todo o mundo, non? As migracións son un tema moi importante deste mundo así cheo de riscos que temos, e especificamente pois a migración galega foi de sempre un foco de atención do IGADI, sí.
4: Ademais, a migración galega que xa antes de que existiera o IGADI xa había ese intento, ¿no? De non sei se pasa co resto de migracións, pero no que respecta a galega xa había ese intento de estar unidos aínda que sexa ao lonxe, non sei, Luis Seoane, ¿no? Todo o que facía desde fora, un montón de galegos por ali adiante que intentaban manterse moi moi preto de Galicia, ¿no? E entre eles tamén.
5: Pois sí, os galegos andan polo mundo pois desde que o mundo é mundo, pero sobre todo desde o século XIX, sabes, do século XIX, o asociacionismo galego, a creación de asociacións, de centros galegos, de clubes galegos, especificamente en Europa e en América, pois popularizouse moito, e desde aí ata durante o século XX, tamén a Guerra Civil, o exilio, e agora, pois desde a crise económica do 2008, o que se coñece como a nova diáspora. E cada unha destas vagas migratorias pois expresou a súa galeguidade pois de maneira moi plural, pero sí que hai algo que converse neles, que é o feito de agruparse, de asociarse, de facer actividades en torno a esta galeguidade, sobre todo pois ao redor da música, da festa, da comida.
4: Home, da comida tiña que ser, non?
5: Sí.
4: Bueno, falamos deste maratón, este maratón de galeguidades, terceira edición, será o venres, non porque sí, é o venres porque o 25 é o día de Galicia, non? É o día, é a véspera do día de Galicia, un maratón en YouTube, como é isto?
5: Efectivamente, xa este ano é a terceira edición, e efectivamente, desde as 9 da mañá na canle de YouTube do IGADI ata as 8 da tarde, pois contaremos con centros e asociacións galegos pois do indo

0: Ya lo contamos desde aquí, desde Onda Cero. Foron contrarias ao proxecto, que foron a Plataforma Ulloa Vía, Viva, a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa e a Plataforma Veciñal contra a Mina de Touro o Pino, e que seguen a reclamar ese carpetazo definitivo. Estamos en contacto hasta ahora co portavoz da Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, Xaquín Rubido. Moi boas tardes.
1: Claro.
0: Bueno, a ver se si podemos escoitar un pouquiño mellor, non sei se pode mover un pouquiño para que non teñamos interferencias. En todo caso, a Xunta anunciou xa nos últimos días ese arquivo definitivo e firme porque consideran que as alegacións presentadas por Altri non son suficientes. ¿Dubidan desa palabra da Xunta?
1: Bueno, máis que dubidar, nos entendemos que é unha resolución que non aborda aspectos fundamentais do proxecto, como pode ser o expediente de captación de aguas, que ainda está pendente por resolver, e a declaración de impacto ambiental positiva que postúe o proxecto. Nos entendemos que si esa declaración de impacto ambiental non decae, pode revivir o proxecto, porque ten unha validez de 6 anos. Por tanto, a nosa vontade é ver esta resolución como un paso positivo, non definitivo, pero positivo, festexar que seguimos avanzando, nos, como movimento social que reivindica que non se instale esta macrocelulosa na cabeceira do río Ulla, e, desde logo, personarnos no posible contencioso administrativo que haxa para introducir estos aspectos que acabo de citar, ou esa necesidade de que exista un pronunciamento en profundidade sobre estes dous aspectos que acabo de citar, o expediente de aguas e a declaración de impacto ambiental positiva que existe na actualidade, ¿no?
0: Teña entendido que esa declaración de impacto ambiental o que teña era unha validez de 4 anos, e dicía a conselleira nos últimos días que xa vai máis de un, e que, bueno, ela daba por eso por feito que non vai ir adiante o proxecto.
1: No, vamos a ver, a declaración de impacto ambiental teña unha validez de 6 anos. Que pasa? Que pasaron prácticamente 2 anos, ano e pico, entón ela debeu se traucar, e entón debeu querer decir que quedaban 4 anos. Bueno, en calquera caso, é igual, o que nos queremos é que esa declaración de impacto ambiental decaia. Entendemos que o feito de que haxa unha sentencia do Tribunal Superior de Justicia de Galicia, no sentido de que o espazo onde se ia ubicar a factoría, pois foi declarada polo tribunal como que forma parte do CEC da Serra do Careón, por tanto, é unha zona protegida, e, por tanto, a declaración de impacto ambiental é un procedimento que non tivo en conta esa sentencia que foi posterior. Por tanto, a declaración de impacto ambiental, desde o noso ángulo de visión, ten que decaer necesariamente legalmente, porque non se contemplou que estaba ubicada a fábrica en un espacio protegido.
0: Falaba tamén de que as 3 plataformas, entendo, participarán nese recurso contencioso administrativo que se o hai, que eso sí que era quizáis a parte menos clara, non, do asunto, porque sí que se falou dende a Xunta dese carpetazo definitivo, de que non había posibilidade, despois de rematado o prazo que lle deu eses 3 meses dun proceso que comezou en febreiro, para pechar o proceso, pero que sí que cabía aínda recurso contencioso administrativo. ¿Dan por feito que Altri continuará por esa vía?
1: Bueno, en un plazo de 2 meses supoño que sabremos si Altri, a pesar de que una relación entre a empresa y Asunta, supoño que se acabará filtrando si Altri presenta o no un recurso de reposición en contra de esta resolución, ¿no? Eso, bueno, abondaría na línea que estamos falando, de que realmente esto non pecha definitivamente nada, sino simplemente un paso que vai ter un percorrido legal, que posiblemente a empresa, digamos, persista nas súas intencións de volver a insistir na instalación da macrocelulosa, e eso veremos en os próximos meses, despois do gran, posiblemente, e visibilizaremos esta situación, e aí o que decía, que as plataformas nos ímonos personar. ¿Por qué? Pues porque consideramos que participar en ese procedimento como partes interesadas é unha garantía para defender os intereses

0: a maioría da sociedade galega que manifestou connosco en as múltiples movilizacións que se fixeron durante estes anos, non? Entón, nos entendemos que por responsabilidade debemos de estar presentes en ese contencioso e argumentar o que estamos dicindo, que para poder pechar definitivamente a celulosa hai que actuar en todos os terreos, non? E os dous que quedan, os dous flecos que quedan son a declaración de impacto ambiental e a captación de agua, non? O expediente de aguas. Entón, nos entendemos que eso é fundamental para poder decir que xa non é posible revivir o proxecto.
1: En todo caso, os procesos judiciais son sempre moi longos, non sei se cabería a posibilidade de pensar que mentre se desenvolve ese posible recurso, se que ao final pois a empresa o presenta, pois mentre dure o proceso, pois van digamos caducando, non, as outras os outros permisos. Esa declaración de impacto ambiental, por exemplo.
0: Sí, bueno, hai que ir vendo, hai que ir vendo como acontecen as cousas, cale a reacción da empresa, se realmente hai contencioso ou non hai contencioso. Se hai contencioso significa que, bueno, que a pelota sigue aí, no tellado, aínda non se vai saber para onde vai. Entón, pois, bueno, eu creo que o fundamental, a mensaxe fundamental que nos queremos transmitir ás consultas da sociedade é precisamos seguir estando atentos, alerta. Isto é un paso positivo, que duda cabe, é un paso no sentido de pechar Altri, pechar este procedimento, pero non é un paso definitivo. Nos, creo que por responsabilidade debemos de estar aí, e si antes, e evidentemente combinar as iniciativas legais con as iniciativas mobilizadoras cando se valoremos oportuno. Tamén está aí o proxecto da mina de Touro, que está aí cunha ameaza evidente, con esta nova analítica que o Concello encargou a esa consultora e que é unha analítica que amosa claramente que despois de 40 anos pois ese territorio, ese espacio xeográfico que a mina utilizou está sin rehabilitar, como marca a lei, e eso significa que a Xunta de Galicia ten unha responsabilidade clara en que Cobre San Rafael non rehabilitara ese espacio. Por tanto, temos eses dous frentes, Altri e a mina de Touro, que son dous proxectos que afectan a calidade da agua do río Ulla, que é algo fundamental para que volva a ser productiva a Ría de Arousa. E nos vamos a estar aí, vixiantes e, evidentemente, actuando en todos os terreros.
1: Iso é o que lle a preguntar, porque ademais de vixiantes, non sei se teñen prevista algunha outra, pois non sei se mobilización ou actividade das tres plataformas nestes meses.
0: Non, por agora, ata despois de verán, a non ser que digamos, haxa algún movimento por parte da Xunta de Galicia en relación ao novo proxecto de Cobre San Rafael. Como sabe a audiencia, hai un novo proxecto máis grande e con máis impacto que está pendente dunha declaración de impacto ambiental. Bueno, evidentemente, se houbera un pronunciamento da Xunta favorable a esta actividade mineira, pois, lóxicamente, iso implicaría que nos volveríamos a reunir e volveríamos a activar os mecanismos de movilización social que consideremos oportunos nese momento, dependendo das datas no que aconteza eso.
1: Pois estaremos moi pendentes, en todo caso, da actividade destas tres plataformas, Ulloa Viva, en defensa da Ría de Arousa, e a veciñal contra a mina de Touro o Pino. Xaquín Rubido, portavoz da plataforma en defensa da Ría de Arousa, graciñas por acompañarnos esta tarde. Un saúdo.
0: Moitas gracias a vos. Un saúdo.
2: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
3: Con precios como rodajas de bonito del norte a 10,49 euros el kilo o melón entero piel de sapo a 95 céntimos el kilo. Recuerda, este domingo 26 de julio abrimos nuestros hipermercados Carrefour de Galicia de 10 a 22 horas.
4: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA, las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales, técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos.